Olohim wi paeta. Pawete se ketoinim te kemna. Wete olan wisih. Ipina wi nunim te toka nawe te kil. Patke keiku batan kokia pokas wio.